favoritdarlings fra 1999 skal have plads. Også i en sommer 2026, New Radicals og You Get What You Give til dig, inden du hører Adele og Hello. God arbejdsløst og skøn mandag til dig fra Radio 100.

Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.